bela kao zima, njene grudi su velike. Miloševićeva ćerka, visoka i poštena, kriči kao galeb na sredini bulevara.

0: se u krug, zatvara se ceo klub, provodim se sranje, baš sranje, ali ide dalje, ona nosi hula hopke.
1: Get to get to get to get to get to.